0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Да, да, Türkiye Radio да.
12: Хосуме Türkiye-и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосы.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
0: Говорит Голос Türkiye.
16: Эфирда Türkiye Овоза.
14: Диплеер Türkiye'nin Тети Радиосы.
9: Е Садай Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз Электрондук белги TRT.net/TR. TRT'нин кыргызча берүүсү.